0: Og Evan Klar, du hørte Lost Without You.
1: På søndag, på selveste nasjonaldagen, på festdagen, så er det meldt det vi kaller for bunadvær. Det er delvis skyet, litt sol, 12-13 grader meldt, og akkurat nå ikke så veldig mye vind og oppholdsvær. Med andre ord, alt ligger til rette for en helt magisk dag på søndag, og vi skal finne ut av hva som skjer på søndag, for vi har fått stort besøk fra fungerende leder av 17. mai utvalget Sille Ile i Stavanger kommune. God morgen.
2: God morgen.
1: Må man bare være litt tett da?
2: En strålende dag.
1: Ja, er det ikke det?
2: Jo.
1: Ja, er det det for deg også?
2: Er det, helt, er det sånn, ja, helt nydelig, vanligvis. Kjekt å kjøre til Sandnes når solen skinner og sjøen ligger blikkstille nedfor her.
1: Vi skal snakke mer om 17. mai og søndag etter hvert, men aller først, før vi gikk på nå, Sille, så snakket vi om Færøyene, og du har hatt en brevvenn fra Færøyene.
2: Når du sa du var derfor, så tenk, herremann, for 40 år siden, sikkert snart litt over 40 år siden, hadde jeg en brevvenninne fra Torshavn på Færøyene. Jeg klarer ikke å huske hva hun heter. Hun heter jo et eller annet dotter, tror jeg det var ditt navn, og så kanskje jeg kommer for dem en stund. Men hun tror jeg at det var jo sånn i bladene før i tid, og da, før det var mailer og sms'er og det som er verre, så tror jeg vi knyttet kontakt gjennom et eller annet sånn det nye eller et eller annet blad, så du kunne se, jeg vil ha et breven. Så vi brevutveksler med sikkert i et par år, altså.
1: Det er gøy.
2: Og det kom ikke på før jeg snakket med deg nå, så derfor klarer jeg virkelig ikke å huske hva hun hette, men det var spennende. Hun sendte et bilde av seg selv, tenkte jeg, Færøyene er jo et mystisk og mytisk sted da.
1: Stemmer det.
2: Så jeg har aldri vært der, men det, kanskje jeg må gjøre det nå når vi begynte å snakke om dette.
1: Ja, kanskje det er en liten reunion, se om du finner et gammelt brev og
2: jeg må gjøre det.
1: Ja, det er sikkert ikke så mange, det er ikke så mange på Færøyene, så det er lett å finne frem til hun i hvert fall.
2: Du er bedre enn meg, men jeg vet hvis jeg skal til Færøyene, skal jeg snakke med deg før jeg tar.
1: Du, søndagen, er vi klar for nasjonaldagen?
2: Kjempeklar. Det er veldig spennende å få lov til å lede dette utvalget i år. Jeg har jo vært medlem nå i fjor, og vi har en kjempefin dag foran oss i Stavanger, og nå høres det jo som, det høres jo som de sier meteorologene, at det skal bli helt ok vær, og for oss som har bunad, så er det jo greit at vi har litt varme klær, og får håpe at vi slipper å ha regnkep på da, for vi kan ikke gå med paraplyer i toget, det går ikke.
1: Nei, enig.
2: Så vi begynner jo med, skal jeg dra gjennom
1: ja,
2: litt,
1: eller? Ja, for vi kan jo starte med det som er nytt for året, for dere flytter festen.
2: Ja, og det håper vi, jeg tror, og jeg håper at folk også synes at det blir kjekt, vi skal ha det på torg i Stavanger, eller foran Domkirken og Kongsgård, og plassen ned mot Vågen. Det blir en folkefest klokka ett, og der er hele byen hjertelig velkommen. Det er jo litt mellom, i hvert fall de store hovedtogene. Det er jo et russetog som går parallelt, men det russetoget kan jo gjerne strammes opp litt etter hvert, men det blir ikke i år. Så den festen begynner klokka ett, og der skal det være en scene med 17. mai-artist, og det skal være 17. mai-taler, hurraprisen skal deles ut, og det skal være underholdning, og det skal være musikk og glede. Så det ser vi frem til.
1: Og 17. mai-artist, hvem er det?
2: Det er Marijke Weng, og Alexander Flottve skal være med å spille også. Så det blir jo steinbra. Så vi hadde en liten gjennomgang i forgår, og her er alt klappet klart for kjempefin musikkopplevelse, og det blir veldig fint med den rammen rundt, da tror vi. Og så er det jo noen som synes det er dumt at man har tatt det vekk fra ut fra konserthuset det har vært de siste årene, og det forstår vi veldig, men det er ikke for å ta noe fra noen, men det er for å prøve å gjøre det på en annen måte, og en ikke mindre god måte, men prøve noe nytt, og så skal vi evaluere det etter i år og se om vi skal gjøre det like neste år, eller om vi skal flytte på oss igjen da.
1: Kult. Barnetoget, hva tid starter det?
2: Barnetoget starter klokka 10 fra torget i Stavanger, og det går jo opp til gamle stadion på Eiganes. Så det er jo ikke den lengste ruten, og mange synes det er fint å gå den veien. Også er det litt stengt på Løkkeveien i år, sånne praktiske ting, men alt det er tatt hånd om. Og jeg får jo være med på litt sånn beredskapsmøter og sånn med både politi og brand og vei og alt som er, og det er kjekt å se hvor godt vi er ivaretatt i en by da. Alt er tenkt på. Ja, men der er det liksom en stengsel, der går ikke an å gå med et tog, og så alt blir tatt hensyn til, og det synes jeg er utrolig sånn betryggende og godt å vite da.
1: Absolutt. Og så er det jo et av de store høydepunktene for flere, det er jo Folketoget, som starter seg ned. Der har dere også, er det ny start i år?
2: Nej, det är klockan 4 det startar, men det går ju på Storhaug,
1: alltså ja, Österby. Ja, ja.
2: Men det som är nytt är att man slutar, för nu är ju Nytorget nästan färdig.
1: Ja.
2: Så nu slutar det där, så det har du ju gjort för, men det har ju varit lite improviserat tidigare när en måste avsluta tåg andra städer, men i år blir det avslutning foran Peter i kyrkan, så det är ju fint.
1: Det är en fin avslutning.
2: Och folketåg är ju jättegøy. Det är ju tyst att köra det tåget där, bokstavligt talat, massa underhållning och
1: det är så långt.
2: Det är så långt. Det är ju
1: serieledaren. Nej, men seriemästaren är från i fjol. Ja. Och då ledde ju serien i andra plats, men de vill det med visst de vinner så vidare. Ja. Det är det speciellt med Viking och byns stolthet.
2: Det är så gøy och jag går på kampen och jag gläder mig till kampen på lördag och jag hoppas de vinner. Och uansett så är det ju steinbra för tiden, så det är så käckt att fira det och det var faktiskt lite av grunden till att i alla fall jag tänkte att torget i Stavanger är ju en plats att samla folken i byn då, därför är det också ett argument för att man prövar ha den festen där i år. För man såg ju med sig var i byn att de tog seriegullet. Hur många drar plats det i centrum? Det vill ingen ännu ta, så att det är ju gøy. Och när man ser på historiska bilder från Stavanger och sånt, så är det ju där folk samlas när det sker stora ting då.
1: Stämmer.
2: Så, og der slutter å begynne togene, og der kan folk som ikke er gode til beins, alt sånt, så det kan lett komme seg til byen da. Og så vet jeg at det er konserthuset Bjerksted også i byen, men det er noe med å ha det midt i byen, i det historiske Stavanger da.
1: Ja. Ja, samma egentligen hvor det är så länge alla samlar
2: och alla må være glad, alle må være positivt innstilt til denne festen, for vi har lagt et veldig fint program og jeg er sikker på at det blir steinsjekt, jeg gleder meg.
1: Det blir det. Silje, tusen takk for besøket, så får du ha en veldig fin 17. mai.
2: Takk det samme.
0: Været vårt i dag startet med fin sol fra morgenen av for mange. Varsler videre en blanding av skyet eller delvis skyet. Kan få enkelte regnbyger fortsatt, vesentlig i indre strøk da. Østlig bris, økning til stiv kuling de mest utsatte stedene i fjellet, og maks rundt en 10-12 grader. Så går vi inn i 17. mai helgen, lørdag først, da varsler skyet. Perioder med sol i yttre strøk og enkelte regnbyger, men de spesielt i indre strøk. Bris av skiftende retning, østlig frisk bris utsatte steder i fjellet. Så kan vi få litt regn, natt til 17. mai og tidlig i morgentimene, så det meldt delvis skyet, sol innimellom og bare svak vind gjennom dagen med temperaturer fra 10 til 12 grader.

Mars syng Risk It All. 4:30. Randaberg har storfint besök idag av det brittiska hangarskipet HMS Prince of Wales som ligger till kaj där för det ska vidare för att delta i en NATO-övelse. Politiet har infört stränga förbudszoner både för båtar och droner runt fartyget. Övelsen de ska delta i heter Tambour Shield ifølge NRK och senare ska det vara en del av den stora anti-ubåtövelsen Dynamic Mongoose. Mange i Sandnes frykta lukt, skadedyr og overfylte søppeldunker da kommunen innførte tømming av restavfall hver tredje uke fra januar. Men ordningen ser ut til å fungere bedre enn ventet. Restavfallet er redusert med nesten 200 tonn, og kommunen har spart rundt 630 000 kroner bare i første kvartal, det skriver Aftenbladet. Så meldes det altså mange hendelser for politiet på fridagen i går. Uvanlig mange, skriver avisa. Det ble rapportert om en voldshendelse på Åsen i Stavanger, først rapportert om knivstikking som ikke medførte noen alvorlige skader. I Stavanger sentrum ble det meldt om slåssing mellom to kvinner, før det kom melding om en trusselsituasjon på Eiganes som viste seg å være en uoverstemmelse mellom to bilførere.

0: Då är det sånt, Jesus Christ man.
1: Du har en egen dialekt.
0: Ja, ja, ja.
1: Sånt är inte, och
0: jag är stolt av där du kommer ifrån. Jag är stolt av dig själv.
1: Ja. Och jag tror att det är ju något, för det jag syns är fett när jag sitter och hör på Johnny Onkelpedia från Lillehammer, och de sitter, de har en sång som heter Höjgaffel, för det är de bönder från Lillehammer. Och det har alltid syns var fett. Så då, ja, hä? Kan du ha höjgaffel? Liksom, sticker ni ner med en höjgaffel, man?
0: Ja, ja. Jo, men det är det som, jag känner mig igen i några bondegrejer, men jag digger Johnny Onkel P.
1: Ja.
0: Så de representerar hardt, och då bara, ah, dritkul. Ja,
1: jag ser det liksom. Ja. Så, men,
2: och det gör dere fortsatt oss. Det är den dere avslutar med og i nabolag kjendis.
1: Ja,
2: det fortsatt oss.
1: Ja, ja, ja.
2: 29. mai. Jeg syns også at Jenta i Stavanger, den är lite sånn, den litt annen sang enn gjerne de siste årene, med litt mer show og litt mer...
1: Ja, men jeg har jo så det tenkelig på det, så altså, den, hele den platen her er på en måte en slags god stemning, sommer. Jeg tror man har lagt en slags soundtrack for grillinger, hvis du faktisk mener med det.
2: Ja.
1: At dette er soundtrack til grillfesten din.
2: Ja.
1: Og jenter fra Stavanger passer jo inn der, for du vil jo helst ha noen jenter på grillfesten. Det er jo kjekt med guttene også, altså. Det er ikke det jeg sier, men... Nej då, och så liksom resten av plattan är liksom i den gaden där, och det betyder ju att, men sånn, så är inte något problem som du nämnde tidigare, den är också på plattan. Och det är också en sån, så att den är ju inte så sån uppe och happy, men vi har nog utvecklats lite granna på denna platta här. Så den är nog lite annorlunda än det du har hört från oss för. När vi började rappa så var vi lite sån sinte unge män, så liksom det var mycket banning och det var hårt och de var liksom förbanna och 19 år gamla, inte sant, 20 år gamla. Och så blev det lite mer sån god stämning till kvärt. Och nu är man nog lite sån när man runda på mode grejer lite. Så nu är man på mode, nu är man ju glada vuxna män.
0: Ja.
2: Alt då, viking gör med
1: Ja, så alltså, viking ska en god del.
0: Ja, ja, ja.
1: Æren, tror jeg.
0: Ja,
1: det jeg. Med har det fint. Hadde viking rykt ned i fjor, så hadde det vært en mørk
0: grad. Ja, det hadde vært en hissige
1: blad. Ja, det hadde vært mye sinne og frustrasjon.
2: Men jeg gleder oss i hvert fall til fortsatt den 29. mai. Da er det på Folken, release-konsertet, nye plater, fortsatt oss. Låten Jenta fra Stavanger, den er ute nå. Så må dere egentlig bare gjøre dere til på Lyse Arena, kampen.
1: Åh, vi gleder oss. Og så snakkes vi på 17. mai, alle barn.
0: Yes.
1: Jeg skal si hei til alle. Da vi skal skåle med is.
2: Og pølser. Is og pølser.
1: Is og pølser hele dagen.
0: Og knallbomber.
1: Ja, ikke minst.
2: Takk for besøket.
1: Takk.
3: For det meste skya og grått ut resten av dagen, med enkelte regnbyger, østlig bris, økning til stiv kuling utsatte plasser i fjellet. Så inn i helga, lørdag, meldes skya, både perioder med sol i ytre strøk og enkelte regnbyger, særlig i indre strøk. Bris av skiftende retning, østlig frisk bris utsatte plasser i fjellet. Og så 17. mai, natt til 17. kan vi få litt regn, og tidlig på morgenen så er det meldt delvis skya med sol innimellom og bare svak vind gjennom dagen, med temperaturer fra 10 til 12 grader.
4: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tarvex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tarvex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tarvex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
5: Du med byggeplaner. Urbanhus tegner gjerne din drømmebolig. La deg bli inspirert av våre funkishus på urbanhus.no. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
6: Du Sandnes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest. Rådhusplassen 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.
7: Sleden Traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da er det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinger, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
8: Ost er noe ystepikene driver med. Nå er det vår, en herlig tid med fuglekvitter og vårvinner. Ystebutikken den fylles opp med både ferske og modne oster. Og ost, det kan du ha til alt i alle anledninger. Bare tenk deg å dele et ostafat på terrassen. Altså, ostene dere skal være lett å like for de fleste. Og følg dere på Instagram. Vi har en gilde nye konto som skal inspirere til gode ostemåltid. Ystebutikken heter den. Du kan også komme innom ystebutikken fysisk på Varhaug, så hjelper vi deg å finne både ost, tilbehør eller gaver.
9: Er du og hagen din klar for vår? Lyst til å ha alt på stell? Hos oss på Selvåg Gartneri og Hagesenter har vi alt det du trenger for å komme i mål. Nå får du våre egenproduserte sommerblomster, støvder og urter. Og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpent til klokka 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyte en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter hjelper vi deg til å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss i Krossbergveien 81, Hafrsfjord.
10: Endelig snart 17. mai igjen. Hvor skal dere spise frokost, lunsj, middag? Café Jærbuen på Nærbø åpner til frokost klokka 9, og middagen blir servert fra klokka 11. Morsin på Ålgård åpner til lunsj og middag fra klokka 12. Begge plasser kan friste med smakfulle retter til liten og stor, og som alltid masse desserter og kaker. Hipp hurra for 17. mai og få god mat på den store dagen, både hos Morsin på Ålgård og på Café Jærbuen på Nærbø. Husk å bestille bord.

0: tro. Ja, det syng Mathilde Frey här i eftermiddagsrushet. Nu ska det handla om nationaldagen.
1: På festdagen så är det meldt det med kalle för bunadvær. Det är delvis skya, lite sol. 12-13 grader meldt och akkurat nu inte så väldigt mycket vind och uppehållsvær. Med andra ord, allt ligger till rätta för en helt magisk dag på söndag, och vi ska finna ut av vad som sker på söndag, för vi har fått stort besök ifrån fungerande ledare av 17 maj utvalget Sille Ile i Stavanger kommun. God morgon.
2: God morgon.
1: Må man bara vara lite tätt där,
2: en strålande dag.
1: Ja, är det inte det?
2: Jo.
1: Ja, är det det för dig
2: också? Är det helt sån nytligt vanligtvis. Käckt att köra till Sandnes när solen skinner och sjön ligger blickstilla nedför här.
1: Vi ska snacka mer om 17 maj och söndag efter kvart, men allra först för mig gick på nå Sille, så snackade vi om Färöarna.
2: Mm.
1: Och du har haft en brevvän ifrån Färöarna.
2: När du sa du var därför, så tänk, här är man för 40 år sedan, säkert snart lite över 40 år sedan, hade jag en brevvänninne från Torshavn i på Färöarna. Jag klarar inte huska vad hon hette. Hon hette ju ett eller annat dotter, jag tror det var ditt namn, och så kanske kommer få dem en stund, men hur tror jag att det var ju sån i bladene förr i tiden, då för det var mailer och SMS:er och det så värre, så tror jag mig knyta kontakt genom ett eller annat sån det nya eller ett eller annat blad, så du kunde se jag vill ha ett breven. Så med brevutväxlar med säkert i ett par år, alltså.
1: Det är grej.
2: Och det kom inte på för jag snackade med dig, så därför klarar jag verkligen inte huska vad hon hette, men det var spännande. Hon sände ett bild av sig själv. Tänkte jag, Färöarna är ju ett mystiskt och mytiskt sted.
1: Stämmer det?
2: Så jag har aldrig varit där, men det kanske må göra det nu när vi börjar snacka om det.
1: Ja, kanske det är en liten reunion, se om du finner ett gammalt brev och
2: jag måste göra det.
1: Ja, det är säkert inte så många, det är ju inte så många på Färöarna, så det är lätt att finna fram till hur i alla fall.
2: Du är bättre än mig, men jag vet hvis jag ska till Färöarna ska jag snacka med dig för en par.
1: Du, söndagen, är vi klar för nationaldagen?
2: Kjempeklart. Det är väldigt spännande att vara, få lov att leda detta utvalg i år. Jag har varit medlem nu i fjor och vi har en kjempefin dag foran oss i Stavanger, och nu hörs det ju som det hörs ju så de säger meteorologerna att det ska bli helt okej vær, och för oss så har bunad, så är det ju grejt att man har lite varma kläder.
1: Mm.
2: Och får hoppas att man släpper ha regnkep på då, för man kanske går med paraplyer i tåget, det går inte.
1: Nej, enig.
2: Så vi begynner jo med, skal jeg dra igjennom
1: ja,
2: litt,
1: eller? Ja, vi kan jo starte med det som er nytt for året, for dere flytter festen.
2: Ja. Ja, og det håper vi, jeg tror, og jeg håper at folk også synes at det blir kjekt. Vi skal ha det på torget i Stavanger, eller foran Domkirken og Kongsgård, og plassen ned mot Vågen. Det blir en folkefest klokken ett, og der er hele byen hjertelig velkommen. Det er jo litt mellom i alla fall de store hovedtogene. Det er jo et russetog som går parallelt, men det russetoget kan jo gjerne strammes opp litt etter hvert, men det blir ikke i år. Så den festen begynner klokka ett, og der skal det være en scene med 17. mai-artist, og det skal være 17. mai-taler, hurraprisen skal deles ut, og det skal være underholdning, og det skal være musikk og glede. Så det ser vi frem til.
1: Og 17. mai-artist, hvem er det?
2: Det er Marijke Weng, og Alexander Flottve skal være med og spille også. Så det blir jo steinbra. Så vi hadde en liten gjennomgang i forgår, og her er alt klappet klart for kjempefin musikkopplevelse. Og det blir veldig fint med den rammen rundt, da tror vi. Og så er det jo noen som synes det er dumt at vi har tatt det vekk fra ut fra konserthuset der det har vært de siste årene, og det forstår vi veldig, men det er ikke for å ta noe fra noen, men det er for å prøve å gjøre det på en annen måte, og en ikke mindre god måte, men prøve noe nytt, og så skal vi evaluere det etter i år og se om vi skal gjøre det like neste år, eller om vi skal flytte på oss igjen da.
1: Kult. Barnetoget, hva tid starter det?
2: Barnetoget starter klokka 10 fra torget i Stavanger, og det går jo opp til gamle stadion på Eiganes. Så det er jo ikke den lengste ruten, og mange synes det er fint å gå den veien. Også er det litt stengt på Løkkeveien i år, sånne praktiske ting, men alt det er tatt hand om. Og jeg får jo være med på litt sånn beredskapsmøter og sånn med både politi og brand og vei og alt som er, og det er kjekt å se hvor godt vi er ivaretatt i en by da. Alt er tenkt på. Ja, men der er det liksom en stengsel, der går ikke det å gå med et tog, og så alt blir tatt hensyn til, og det synes jeg er utrolig sånn betryggende og godt å vite da.
1: Absolutt. Og så er det jo et av de store høydepunktene for flere, det er jo Folketoget, som starter senere. Der har dere også, er det ny start i år?
2: Nej, det är klockan 4 det startar, men det går ju på Storhaug, alltså ja, Østre bydel. Ja. Men det som är nytt är att man slutar, för nu är ju Nytorget nästan färdig.
1: Ja.
2: Så nu slutar det där, så det har du ju gjort för, men det har ju varit lite improviserat tidigare när en måste avsluta tåget andra städer, men i år blir det avslutning foran Peter i kirken, så det är ju fint.
1: Det är en fin avslutning.
2: Och folketåget är ju jättegøy. Det är ju tyst att köra det tåget, det är bokstavligt talat massa underhållning och
1: det är så långt.
2: Det är jättelångt. Det är ju
1: serieledaren. Nej, men fortsätt, men seriemästaren från i fjol. Ja. Nu ledde inte serien i andra plats, men de vill det med hvis de vinner så vidare. Ja. Det är det speciellt med Viking och byen stolthet.
2: Åh, det är så gøy, och jag går på kampen och jag gläder mig till kampen på lördag och jag hoppas de vinner. Og uansett så er det jo steinbra for tiden, så det er så kjekt å feire det også. Og det var faktisk litt av grunnen til at, i hvert fall jeg tenkte at torget i Stavanger er jo en plass å samle folken i byen da. Derfor er det også et argument for at vi prøver å ha den festen der i år. For vi så jo med som var i byen etter at de tok seriegullet, hvor mange drev plass det i sentrum, det vil ingen ende ta. Sånn at det er jo gøy, og når vi ser på historiske bilder fra Stavanger og sånn, så er det jo der folk samles når det skjer store ting da.
1: Stemmer det.
2: Så, og der slutter å begynne togene, og der kan folk som ikke er gode til beins, alt sånt, det kan lett komme seg til byen da. Og så vet jeg at det er konserthuset Bjerksted også i byen, men det er noe med å ha det midt i byen, i det historiske Stavanger da.
1: Ja. Ja, samme egentlig hvor det er så lenge alle samler.
2: Ja, og alle må være glade, alle må være positivt innstillt til denne festen, for vi har lagt et veldig fint program, og jeg er sikker på at det blir steinsjekt, jeg gleder meg.
1: Det blir det. Silje, tusen takk for besøket, så får du ha en veldig fin 17. mai.
2: Takk det samme.

Det är Louis Capaldi med din låta Halv fem. Randaberg har storfint besök idag av det brittiska hangarskipet HMS Prince of Wales som ligger till kaj där för det ska vidare för att delta i en NATO-övelse. Politiet har infört stränga förbudszoner både för båtar och droner runt fartyget. Övelsen de ska delta i heter Tambour Shield ifølge NRK och senare ska det vara en del av den stora anti-ubåtövelsen Dynamic Mongoose. Mange i Sandnes frykta lukt, skadedyr og overfyllte søppeldunker da kommunen innført tømming av restavfall hver tredje uke fra januar. Men ordningen ser ut til å fungere bedre enn ventet. Restavfallet er redusert med nesten 200 tonn, og kommunen har spart rundt 630 000 kroner bare i første kvartal, det skriver Aftenbladet. Så meldes det altså mange hendelser for politiet på fridagen i går. Uvanlig mange, skriver avisa. Det ble rapportert om en voldshendelse på Åsen i Stavanger, først rapportert om knivstikking som ikke medførte noen alvorlige skader. I Stavanger sentrum ble det meldt om slåssing mellom to kvinner, før det kom melding om en trusselsituasjon på Eiganes som viste seg å være en uoverstemmelse mellom to bilførere.

Ny telefon, den kom ifrån Ann-Kristin Myhre som hade varit på Europris på Madla och köpt rätt. Och fick då räcka betala 80. Marit, det var talet för dig. Inte 80 som kom och talet 82 och 63. Det betyder att det blir två brett som jag ska sända till Marit Råde när man får brettet insänd. I ögonblicket står alltså Ann-Kristin Myhre med de två räckorna på talet 80.

Det er det jeg savner, min venn, ja. Da skal vi litt tilbake I historien, vi skal jo det. Nokasranet. Det har vi jo fått med oss alle at det har foregått I Stavanger, men så det jo årstallet. Det vi på jakt etter. Årstallet for Nokasranet. Ja, det lurer man på. Og har du kontrollen på det? Ja, da du mer for det vi har av telefoner, tekstmeldinger, full pakke. Årstallet for Nokasranet.

0: I miss you, Anna Maria de Voyodo. Tatan, let's som då framförte den. Och då må vi rösa med nästa inringare och säga hallå, hallå.
1: Hej, Morten, jag är Lilla.
0: Då är vi Lilla, och då har vi fått med oss Knut Morten.
1: Ja.
0: Ja, men det var käckt, var det inte väl?
1: Jo.
0: Ja.
1: Käckt att vara här.
0: Ja, och du driver och gör det klart.
1: Åh, vad
0: klar för den stora dagen du också, eller hur ligger du än?
1: Jo då, blir det tåg på skolan med småbarn och...
0: Ja.
1: Men fyrfart och...
0: För ja. Det så ska vi ju ha Melodi Grand Prix, och hur tror du det går för Norges en del?
1: Ja, den vinner nok ikke. Den blir nok noen andre land, nærområder der, så vinner kanskje Danmark.
0: Kanskje
1: Danmark. Det ligger godt om de.
0: Ja, du holder en knapp på danskene du, altså.
1: Ja, de ligger da veldig godt om, da.
0: Mm. Ja.
1: Det og synger på dansk også.
0: Ja, stemmer det. Dette har jeg ikke snakket om før, ja. Når du sier det, ja, så...
1: Jeg har snakket om forrige, det var faktisk,
0: ja. Jeg visste jo om ikke det, vet du. Då får jag säga till det på tid att jag vaknar. God morgon, allt får jag ju säga. Men det är värre att vakna sent än aldrig, är det inte väl?
1: Ja, det är nog gott. Jag har snackat med många, så jag visste inte allt.
0: Nej, det är inte allt. Det är inte allt som blir lagret, vet du. Av och till det är en viss gönertreck, så det går rätt i gönert av och till. Men gör det nog,
1: ja. Ja, det är sånt det ska vara ibland,
0: ja. Ja, man kan inte gå runt och utskapa allt, kan man väl.
1: Nej.
0: Nej. Eller hur har du haft idag då?
1: Nej, det är fint. Ja. Regn och sol och regn och sol och regn.
0: Ja, ja, lätt blandning av bägge delar alltså.
1: Ja, och lite haggel har det varit då.
0: Det också.
1: Ja.
0: Ska säga, jag så. Inte våren vill komma till Lillehammer.
1: Jo då, ja, det går fint då.
0: Ja, det gör ju det.
1: Ja.
0: Mm. Ja. Så man får hoppa att värmen den kommer, om man lär sig vänta på sig, så man må ducka upp ett år och.
1: Ja, det är egentligen ganska pass egentligen akkurat nu så.
0: Ja, men lever i hoppet gör man inte väl.
1: Jo då.
0: Mm. Men vi hade väl ett spörsmål till dig, hade vi inte det, och då var det Ivar Simansuen som sang så flott om ett dyr, och vad dyr var han sang om, tror du?
1: En häst.
0: Ja visst var det inte det, det var gamle brunen.
1: Ja.
0: Ja, som hade gjort sin uppgave och byggt sin del av landet. Och det var hästen gamle brunen, så hoppade han där, så den dag stod där en frole på stallen och övertog.
1: Ja.
0: Ja. Så det var ju en grej melodi, var det inte det? Gode gamla.
1: Ja.
0: Men var det gamla musik och in i mytlom om inte väl?
1: Ja,
0: fint har du blandning, ja. Ja, nej, men då ligger man gott an. Då har jag skrivit det upp och det som måste fylla med. Och kanske du har önskemål det också, hvis det har plats. Jag vet inte om det har plats för, men... Kan ju ja. Notera hvis du skulle ha...
1: Ja, skulle det vara då? Kan du skriva... Kjell Vidars skateboard.
0: Kjell Vidars?
1: Ja, skateboard.
0: Kjell Vidars, ja.
1: Kjell Vidars med skateboard.
0: Skateboard, ja. Det må være skateboard.
1: Ja.
0: Ja. Da er det notert, så får vi se om det er plass, vet du. Jeg har ikke akkurat en liste foran, men kanskje jeg bare skriver, og så prøver jeg jo etter hvert, vet du.
1: Ja.
0: Ja, men vi gjør så godt som vi kan, gjør vi ikke vel?
1: Jo da.
0: Ja, hilsen, har du noe av det, eller har vi lest det opp, eller hvordan ligger man?
1: Ja, nei, jeg har lyst til Geir Høysen, jeg har ikke hørt noe fra han i dag, ja.
0: Mhm.
1: Har han ringt inn i dag, da?
0: Jeg tror jeg har fått en hilsen eller en tekstmelding fra han. Hvis jeg husker feil,
1: ja. Ja, hvis han hører på, så vil han si gratulerer. Jeg hørte han har vunnet til premie før i dag, og hvis han ikke fått det med seg, så må han ringe inn der.
0: Ja.
1: Ingen beskjed til han, da.
0: Ja, nei, altså, han har bare fått hilsen fra Heger og Nart og sånt.
1: Ja, da har han fått en hilsen med, så hvis han ikke fått det med seg, Ja. Så må ringe der han vant premien før i dag.
0: Akkurat, ja.
1: I et annet sted.
0: Da får vi hilsa til han med også, vet du, sant?
1: Ja, ja. Og så hilser vi alle sammen.
0: Ja da, den fin.
1: Ja.
0: Men da, da må du ha en herlig helg videre der oppe i Lillehammer. Kose deg og ha det fint og godt.
1: Ja, Lisa.
0: Ja, den god. Da må du ha det bra. Ja, det var Knut Morten Nyberg der som hadde kontrollen på at det var brunen som det var snakk om her, vet du. Ja. Da må man ha litt om fokla, vet du. Gjøken var det ikke mange som har hørt enda, men han kommer nok. Det den karen der som legger egg i andre sitt reier og så videre og så videre. Han må jo nærme seg etter hvert. Men vi skal frem til den største kråkearten i Norge. Hva heter den? Det lurer vi på. Den største kråkearten i Norge, den heter et eller annet, eller kalles for et eller annet, og så er spørsmålet, hva? Og har du kontrollen på det? Det har du. Så er det med oss på det vi har av telefoner, tekstmeldinger og full pakke. Da er det på tide at vi andre med tar oss og blar i en bok. Og den boken vi skal blar i, det er ikke noen bilkens helst bok. Det er rett og slett en bok med ord om kjærlighet. Og det skal vi gjøre i lag med Lasse Johansen. Men jeg glemmer ikke å ringe inn. Største kråkefuglen, hva heter den? Vi lurer på det. Vær med oss for det vi har av telefoner, tekstmeldinger, fullpakke.